Bausi ala ege imbere dangde je denje ndoje de karde dunda munde doedilem karde daubilei disi seilem dengu ndem jigile nansesi arsi jurade tardingam de karde ujege munda de aragob de to arde do lokos gaji ele dosne gaji sesi demba ne dajege majimaji.